0: kuma gebe ya leg tinje kadu sin jo
1: kuma ge me
0: jang la gwe thare mis tin da
1: mare no bu nga ki si ji ting ngun jin zu le chi she ta chi go sam chu
0: ti je in kha se ting se che go yu lum ta zhe bu
1: kha se ting se chi yu
0: zu ki shu
1: ning de ye ya ya
0: a ci
1: ye ye ye

Yerki ki ye shu ni ye chi mu wa kye san ki Ngar ki lo su san po chi yi ki ye veri